0: Unistemt du tlwyd y chwael, lylam yn ei dom dych ddych ddech y chwmc. Lylam yn ei ddech y chwmc. Yn o'ch gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n gwyllt o'n Dwi'n llaillig gweld chach gwda o'ch bwys. A dwi'n llwysad chyldad gyda deich o'n mynd. A lli bwys gwdwys am yn llaig gyda lli llymd chylan o'ch o'n mynd. A llai o'n taig gwdach chi trwy'n sawlyd i dwmant, dwmalyd i dwmant, gegdi dwi'n Wysi ddigad swn o'n sy'n o'n sy'n am eich mewn noch eich
1: New Hawk Radio 91.1 FM.
2: Maybe I could work here someday because mom's as good as you. Probably am.
3: Thank you.